0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Hejsan, da har jeg gleden å ønske velkommen til denne timen med lett blanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig spille variert musikk og prate om litt av hvert. Blant annet om Kunstsilo, som det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestisjefylte utmerkelsene innen arkitektur. RIBA heter den, litt mer om det får du snart. Vi skal høre om kronprins Haakon som tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til kronprinsparets fond, og under det så holdt han en tale om fondet som kronprinsparets bryllupsgave. Mer om det snart. Vi skal også høre at barn trives generelt godt i barnehagen. Det kommer fram i en ny rapport som også viser at trivselen individuell og situasjonsbetinget. Barn og ansatte vurderer trivsel ulikt. Og så har Filippinene nasjonaldag i dag. Det skal vi markere med å fortelle deg noe du sikkert ikke visste om det landet. Og det bare noe av det vi skal gjennom i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en titt på tre dagers varslet fra Yr, altså hvordan blir helgevær. Og det ser ut som Østlandet vil få relativt greit å begynne med, så blir det regn i morgen, bare 15 grader som en makstemperatur. I overmorgen noe regn og atskillig mildere igjen opp i 21 grader. Når det gjelder Sørlandet så er det ventet litt regn alle tre dager, litt mer til å begynne med enn på slutten. På søndag skal det bli 18 grader og litt solskinn til og med. Vestlandet vil få noe nedbør i form av regn og litt kjølig temperatur til å begynne med, men så blir det atskillig bedre utover i helga, 20 grader og ganske fint vær i overmorgen. Midt-Norge vil få tre dager med skiftende værtype, litt regn, litt sol, mye gråvær, 15-19 varmegrader. Og i Nord-Norge så går det fra 17 grader og litt sol til bare 11 grader og noe regn i morgen. Litt varmere, men fortsatt grått i overmorgen.

0: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Så skal vi høre at Kunstsilo hedret med en prestisjetung arkitekturpris. Og Kunstsilo det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestisjefylte utmerkelsene innen arkitektur, RIBA, International Award for Excellence 2026. Det siden 1966 at Royal Institute for British Architects, altså RIBA, har hedret fremragende arkitekturer utenfor Storbritannia. Utmerkelsen anerkjenner kvalitet, innovasjon og positiv samfunnspåvirkning på tvers av ulike bygningstyper. Dette en pris som henger høyt hos oss, sier Magnus Våge fra Mestres Våge Architects. For arkitekter dette kanskje en av de gjeveste prisene man kan motta I løpet av sin karriere. Dette stort for oss alle som har jobbet med Kunstsilo-prosjektet. Og Kunstsilo blitt et bygg som nå omfavnes internasjonalt. Og det sier direktør Maria Medios Gjørstad.

Vi tar en titt på pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter på Østlandet, hvor det ikke noe spesielt å meddele, men på Sørlandet så det moderat spredning av gress, og beskjeden spredning av saligst. Dette forandrer seg litt i løpet av helgen, og jeg tar med de høyeste verdiene i hvert område. Rogaland, ingenting å meddele. Hordaland, beskjeden spredning av bjørk. Sogn og Fjordane, ingenting å meddele. Møre og Romsdal, moderat spredning av gress, og beskjeden spredning av bjørk og saligst. Indre Østlandet har moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst, mens i fjellstrøkene i Sør-Norge så det beskjedent av alle tre typer. Trøndelag har også beskjedent av saligst og bjørk og moderat spredning av gress. Nordland har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saligst og gress. Det samme gjelder Troms, og i Finnmark det beskjeden spredning av saligst og bjørkepollen.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som altså feirer 25 år med kronprinsparets fond.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid i nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300, det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopperudmoen. Det da vi over i Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Ny forskning viser at barn trives godt I norske barnehager. Det altså en ny rapport som Universitetet I Stavanger har offentliggjort. Den viser at barna trives generelt godt I barnehagen, men trivselen individuell og situasjonsbetinget. Barn og ansatte vurderer trivsel ulikt, kommer det fram I rapporten. Det altså en rapport som viser funn fra forskningsprosjektet Barns trivsel I barnehagen. Prosjektet gjennomført av Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet I Stavanger I samarbeid med NIFU og Institutt for barnehagelærerutdanning. Og selv om barn rapporterer om gjennomgående høy trivsel, så advarer forskerne mot å tolke dette som en entydig suksesshistorie. Bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store variasjoner I barns trivsel, og det finnes barn som mistrives, sier prosjektleder Ragnhild Lenes. Denne gruppen kan lett bli usynlig dersom man kun ser på det store bildet.

Da er det ikke noe å lure på lenger. Nå er fotball-VM I gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK det VM-studio, etterfølt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV2 så det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så det faktisk da TV2 som har kampen I natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Du ikke interessert I fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Buddy Games klokka 22.00 og TV2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

Nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så er det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inni krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det er altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som patenterte Syng med maskinen i 1975. Karaoke er i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal det bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og masse behagelig musikk som det alltid Du vasker bilen, poleren og den står skinnende blank på gårdsplassen, så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål, ifølge en studie, som du får mer om snart. Og skinnene ligger der, 15. juni, som bestemmer Stortinget om de skal tas i bruk. Det vi snakker om togstrekningen mellom Roa og Hønefoss. Den kan altså bli persontransport igjen, hvis Stortinget vil. Mer om det snart. Og Jonathan, pappa Kristoffer og bestefaren Nils Einar har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse, og det får dere mer om snart på Radio Randsfjord, som ønsker alle en riktig god helg.

Jeg tar en titt på tre dagers varslet fra Yr, altså hvordan blir helgevær. Og det ser ut som Østlandet vil få relativt greit å begynne med, så blir det regn i morgen, bare 15 grader som en makstemperatur. I overmorgen noe regn og atskillig mildere igjen, opp i 21 grader. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet litt regn alle tre dager, litt mer til å begynne med enn på slutten. På søndag skal det bli 18 grader og litt solskinn til og med. Vestlandet vil få noe nedbør i form av regn og litt kjølig temperatur til å begynne med, men så blir det atskillig bedre utover i helgen, 20 grader og ganske fint vær i overmorgen. Midt-Norge vil få tre dager med skiftende værtype, litt regn, litt sol, mye gråvær, 15-19 varmegrader. Og i Nord-Norge så går det fra 17 grader og litt sol til bare 11 grader og noe regn i morgen, litt varmere, men fortsatt grått i overmorgen.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jonathan, pappa Kristoffer og bestefar Nils Einar, som har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse med spesielt fokus på barn og unge. Og kommende søndag de i mål, går det fram av en pressemelding fra Mental Helse. Fordi turen startet 23. mai, og etter planen så de fremme ved Lindesnes søndag 14. juni. Og lørdag passerer de Kristiansand, så de ikke så langt unna Kristiansand nå da. Turen ble til etter at Jonathan og bestefaren satt og pratet sammen etter en lang sykkeltur i fjor sommer. Den 12 år gamle initiativtageren bestemte selv at turen skulle ha et større formål, og etter et møte med Mental Helse var valget av mottaker enkelt. Det mange unge barn som sliter, og utenforskap har blitt et stort problem, sier Kristoffer.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Sigfrid, Sigrid og Siri. Alle navn kommer av norrøn siger, som betyr seier, pluss frider, som betyr skjønnhet. Sigfrid et nylaget navn, og Siri en kortform. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til Sankthans. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.39. Mens Tromsø har midnattssol, og Trondheim har fått tre minutter mer dagslys siden I går med soloppgang 03.07, solnedgang 23.31. Vi kan ta med oss at den kjente Anne Frank ble født på denne dagen I 1928. Hun ble ikke 17 år engang. George H.V. Bush, også kjent som president, ble født I 1924 på denne dagen. Idrettsleder Arne Myhrvold kom til verden I 1945, og Chick Corea I 1941.

Kanskje kommer det persontog til Jevnaker igjen. Skinnene ligger der. 15. juni så bestemmer Stortinget om de skal tas I bruk, går det fram av en melding fra Hadeland IPR. De skriver at rundt Oslo finnes jernbaneskinner som allerede brukes til gods og beredskap. En av disse strekningene kalles Togring Viken Vest, en bue som binder Drammensbanen ved Hokksund og Gjøvikbanen ved Roa via Hønefoss. Roa 55 minutter fra Oslo, Hokksund 44 minutter, og infrastrukturen på plass. 26. mai så anbefalte transport- og kommunikasjonskomiteen å ikke utrede gjenåpning av strekningen Roa-Hokksund for persontransport. Saken stemmes over I Stortinget 15. juni. Og Hadeland IPR mener ikke overraskende at premisset for anbefalingen feil. Roa-Hokksund med å løse nasjonale utfordringer. Vi kan ikke basere regionens transportberedskap på en enkelt tunnel I 25 år til, sier Morten Lafton. Det ny rikstunnel det snakkes om.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid I nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300, det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopperudmoen. Det da vi over I Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

I need most of my

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv, eller noe sånt, tror jeg. Det I hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitlen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt I kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. Og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Har du rød bil? Da det så heldig å være fuglenes favoritt toalett, ifølge Garasjetid. De skriver at sommerferien kan koste deg dyrt. Du vasker bilen, polerer den, kanskje står den skinnende blank på gårdsplassen, og så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så er sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål. Det en britisk undersøkelse av over 1000 biler som viser at røde biler fikk flest treff fra fuglene. Hele 18% av fugleskitten havnet på røde biler, deretter fulgte blå, sorte og hvite. Og om fuglene faktisk foretrekker rødt eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, ja, det forskerne usikre på. Men en ting sikkert, fugleskitt langt mer enn et irriterende syn. Det kan faktisk ødelegge lakken på bilen din. Og det altså rød bil som det aller verste.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glasang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glasang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Ransfjord.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstart,

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hejsan, da har jeg gleden å ønske velkommen til denne timen med lett blanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig spille variert musikk og prate om litt av hvert. Blant annet om Kunstsilo, som det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestigefylte utmerkelsene innen arkitektur. RIBA heter den, litt mer om det får du snart. Vi skal høre om kronprins Haakon som tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til kronprinsparets fond, og under det så holdt han en tale om fondet som kronprinsparets bryllupsgave, mer om det snart. Vi skal også høre at barn trives generelt godt i barnehagen. Det kommer fram i en ny rapport som også viser at trivselen individuell og situasjonsbetinget. Barn og ansatte vurderer trivsel ulikt. Og så har Filippinene nasjonaldag i dag. Det skal vi markere med å fortelle deg noe du sikkert ikke visste om det landet. Og det bare noe av det vi skal gjennom i løpet av den nærmeste timen.

Vi tar en titt på tre dagers varsler fra YR, altså hvordan blir helgevær. Og det ser ut som Østlandet vil få relativt greit å begynne med, så blir det regn i morgen, bare 15 grader som en makstemperatur. I overmorgen noe regn og atskillig mildere igjen, opp i 21 grader. Når det gjelder Sørlandet så er det ventet litt regn alle tre dager, litt mer til å begynne med enn på slutten. På søndag skal det bli 18 grader og litt solskinn til og med. Vestlandet vil få noe nedbør i form av regn og litt kjølig temperatur til å begynne med, men så blir det atskillig bedre utover i helga, 20 grader og ganske fint vær i overmorgen. Midt-Norge vil få tre dager med skiftende værtype, litt regn, litt sol, mye gråvær, 15-19 varmegrader. Og i Nord-Norge så går det fra 17 grader og litt sol til bare 11 grader og noe regn i morgen. Litt varmere, men fortsatt grått i overmorgen.

0: Wow. Granstunet kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet kjøpesenter
1: i Gran. Så skal vi høre at Kunstsilo hedret med en prestisjetung arkitekturpris. Og Kunstsilo det første norske museumsbygget som mottar en av de mest prestisjefylte utmerkelsene innen arkitektur, RIBA International Award for Excellence 2026. Det siden 1966 at Royal Institute for British Architects, altså RIBA, har hedret fremragende arkitekturer utenfor Storbritannia. Utmerkelsen anerkjenner kvalitet, innovasjon og positiv samfunnspåvirkning på tvers av ulike bygningstyper. Dette en pris som henger høyt hos oss, sier Magnus Våge fra Mestres Våge Architects. For arkitekter dette kanskje en av de gjeveste prisene man kan motta i løpet av sin karriere. Så dette stort for oss alle som har jobbet med Kunstsilo-prosjektet. Og Kunstsilo har blitt et bygg som nå omfavnes internasjonalt. Og det sier direktør Maria Medios Gjørstad.

Vi tar en titt på pollenvarslet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter på Østlandet, hvor det ikke noe spesielt å meddele, men på Sørlandet så det moderat spredning av gress og beskjeden spredning av saligst. Dette forandrer seg litt i løpet av helgen, og jeg tar med de høyeste verdiene i hvert område. Rogaland, ingenting å meddele. Hordaland, beskjeden spredning av bjørk. Sogn og Fjordane, ingenting å meddele. Møre og Romsdal, moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst. Indre Østlandet har moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og saligst, mens i fjellstrøkene i Sør-Norge så det beskjedent av alle tre typer. Trøndelag har også beskjedent av saligst og bjørk og moderat spredning av gress. Nordland har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av saligst og gress. Det samme gjelder Troms, og i Finnmark det beskjeden spredning av saligst og bjørkepollen.

Kronprinsen er stolt av hva fondet har fått til. Vi snakker om Kronprinsparets fond. Kronprins Haakon tok imot flere gjester under markeringen av 25-årsjubileet til Kronprinsparets fond. Under markeringen holdt kronprinsen en tale om fondet som Kronprinsparets bryllupsgave, melder NTB. Det var for 25 år siden at de startet fondet som skulle gå til utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom i Norge. Gjennom alle disse årene har vi blitt kjent med unge mennesker og eldre mennesker som ikke gir seg, som går på igjen og igjen, også når det er skikkelig tøft, sa kronprins Haakon i en tale under markeringen. Det er nemlig kronprinsparet som bestemte seg for å ønske dette i bryllupsgave under en biltur for 25 år siden. Og nå når kronprinsessen er alvorlig syk, er det veldig fint og litt vemodig også, men fint å tenke tilbake på denne dagen, sa kronprinsen, som altså feirer 25 år med kronprinsparets fond.

Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid i nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300. Det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herstua og Kopremoen. Det da vi over i Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Ny forskning viser at barn trives godt i norske barnehager. Det altså en ny rapport som Universitetet i Stavanger har offentliggjort. Den viser at barna trives generelt godt i barnehagen, men trivselen individuell og situasjonsbetinget. Barn og ansatte vurderer trivsel ulikt, kommer det fram i rapporten. Det altså en rapport som viser funn fra forskningsprosjektet Barns trivsel i barnehagen. Prosjektet gjennomført av Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med NIFU og Institutt for barnehagelærerutdanning. Og selv om barn rapporterer om gjennomgående høy trivsel, så advarer forskerne mot å tolke dette som en entydig suksesshistorie. Bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store variasjoner i barns trivsel, og det finnes barn som mistrives, sier prosjektleder Ragnhild Lenes. Denne gruppen kan lett bli usynlig dersom man kun ser på det store bildet.

Da er det ikke noe å lure på lenger. Nå er fotball-VM I gang, og det markeres selvfølgelig på alle kanaler. 1955 på NRK det VM-studio, etterfølt av da kampen mellom Kanada og Bosnia-Herzegovina klokka 21. På TV2 så det VM-kveld fra klokka 19.00 med alt om kveldens og nattens VM-kamper. Og så det faktisk da TV2 som har kampen I natt klokka 02.50, USA mot Paraguay. Du ikke interessert I fotball, så vil du kanskje vite litt om filmer. Blant annet sendes Mr. Brooks på TV Norge klokka 21.30. The Brave One sendes på TV3 klokka 21.30 og Independence Day ved midnatt. TV3 Plus sender The Woman King klokka 21.00 og 14 Lives klokka 23.55. Rex har Buddy Games klokka 22.00 og TV2 Zebra har Nordsjøen klokka 23.00. Et lite utdrag fra diverse kanaler.

Det nasjonaldag i Filippinene. De feirer at landet ble uavhengig av Spania i 1898. Og visste du at på Filippinene så er det faktisk en øy på en øy i en øy? På øya Luzon ligger innsjøen Taal. Midt i denne innsjøen ligger vulkanøya Volcano Island. Og inne i krateret på denne øya finnes det nok en innsjø som heter Crater Lake, som i seg selv har sin egen lille øy. Det er altså på Filippinene. Visste du også at de faktisk oppfant karaoke på Filippinene? Konseptet stammer fra Japan, men det var den filippinske oppfinneren Roberto del Rosario som patenterte Syng med maskinen i 1975. Karaoke er i dag en enorm del av den sosiale kulturen over hele landet. Og for øvrig så feirer Filippinene verdens lengste julefeiring. De offisielle juleforberedelsene starter allerede 1. september, og julesanger spilles frem til januar.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal det bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden, og masse behagelig musikk som det alltid Du vasker bilen, poleren, og den står skinnende blank på gårdsplassen, så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål, ifølge en studie, som du får mer om snart. Og skinnene ligger der, 15. juni, som bestemmer Stortinget om de skal tas i bruk. Det vi snakker om togstrekningen mellom Roa og Hønefoss. Den kan altså bli persontransport igjen, hvis Stortinget vil. Mer om det snart. Og Jonathan, pappa Kristoffer og bestefaren i Seinar har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse, og det får dere mer om snart på Radio Randsfjord, som ønsker alle en riktig god helg.

tar en titt på tre dagers varslet fra Yr, altså hvordan blir helgevær. Og det ser ut som Østlandet vil få relativt greit å begynne med, så blir det regn i morgen, bare 15 grader som en makstemperatur. I overmorgen noe regn og atskillig mildere igjen, opp i 21 grader. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet litt regn alle tre dager, litt mer til å begynne med enn på slutten. På søndag skal det bli 18 grader og litt solskinn til og med. Vestlandet vil få noe nedbør i form av regn og litt kjølig temperatur til å begynne med, men så blir det atskillig bedre utover i helga, 20 grader og ganske fint vær i overmorgen. Midt-Norge vil få tre dager med skiftende værtype, litt regn, litt sol, mye gråvær, 15-19 varmegrader. Og i Nord-Norge så går det fra 17 grader og litt sol til bare 11 grader og noe regn i morgen, litt varmere, men fortsatt grått i overmorgen.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

for et godt tiltak når tre generationer sykler Norge på langs. Det 12 år gamle Jonathan, pappa Kristoffer og bestefar Nils Einar som har lagt ut på en 2800 kilometer lang sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes. Målet å samle inn penger til mental helse med spesielt fokus på barn og unge. Og kommende søndag det i mål, går det fram av en pressemelding fra Mental Helse. Fordi turen startet 23. mai, og etter planen så de fremme ved Lindesnes søndag 14. juni. Og lørdag passerer de Kristiansand, så de ikke så langt unna Kristiansand nå da. Turen ble til etter at Jonathan og bestefaren satt og pratet sammen etter en lang sykkeltur i fjor sommer. Den 12 år gamle initiativtageren bestemte selv at turen skulle ha et større formål, og etter et møte med mental helse var valget av mottaker enkelt. Det mange unge barn som sliter, og utenforskap har blitt et stort problem, sier Kristoffer.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for Sigfrid, Sigrid og Siri. Alle navn kommer av norrøn Siger, som betyr seier, pluss Frider, som betyr skjønnhet. Sigfrid et nylaget navn, og Siri en kortform. Når det gjelder solens gang, så det bare noen få dager igjen til Sankthans. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.39. Mens Tromsø har midnattssol, og Trondheim har fått tre minutter mer dagslys siden I går med soloppgang 03.07, solnedgang 23.31. Vi kan ta med oss at den kjente Anne Frank ble født på denne dagen I 1928. Hun ble ikke 17 år engang. George H.V. Bush, også kjent som president, ble født I 1924 på denne dagen. Idrettsleder Arne Myhrvold kom til verden I 1945, og Chick Corea I 1941. Hello.

Kanskje kommer det persontog til Jevnaker igjen. Skinnene ligger der. 15. juni så bestemmer Stortinget om de skal tas I bruk, går det fram av en melding fra Hadeland IPR. De skriver at rundt Oslo finnes jernbaneskinner som allerede brukes til gods og beredskap. En av disse strekningene kalles Togring Viken Vest, en bue som binder Drammensbanen ved Hokksund og Gjøvikbanen ved Roa via Hønefoss. Roa 55 minutter fra Oslo, Hokksund 44 minutter, og infrastrukturen på plass. 26. mai så anbefalte transport- og kommunikasjonskomiteen å ikke utrede gjenåpning av strekningen Roa-Hokksund for persontransport. Saken stemmes over I Stortinget 15. juni. Og Hadeland IPR mener, ikke overraskende, at premisset for anbefalingen feil. Roa-Hokksund med å løse nasjonale utfordringer. Vi kan ikke basere regionens transportberedskap på en enkelt tunnel I 25 år til, sier Morten Lafton. Det ny rikstunnel det snakkes om.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si aktuelle veiarbeid i nærheten av oss. Vi kan blant annet ta med fylkesvei 2300, det Kildal-Roa. Her det lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 31. august. Og på samme strekning, altså da mellom Roa og Roa stasjon, så det også arbeider, og det jobbes mellom 06.45 og 20 mandag til fredag fram til 21. desember, ifølge Statens vegvesen. Litt usikker på rekkefølgen av de to trafikkmeldingene der. Men vi tar med Jevnaker stasjon mot Mo Jevnaker, fylkesvei 241. Her det veiarbeid som pågår fram til slutten av måneden. Det også arbeider på fylkesvei 120 mellom Herestua og Kopremoen. Det da vi over i Nannestad. Det jobbes fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen.

kinotips denne gangen må jo bli Scary Movie, som vel en parodi på seg selv, eller noe sånt, tror jeg. Det I hvert fall en sort komedie, og I Know What You'll Watch This Summer heter undertitlen. Gjengen tilbake, 26 år eldre, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye, moderne klisjeer, står det på filmweb. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, requels og selvhøytidelige horrorfilmer tar over popkulturen, så havner gjengen midt I kaos. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk siste kapittel. Og det Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans Jr. Og Chris Elliott og mange andre som returnerer til franchisen The Scary Movie. 15 års grense altså, regi Michael Tiddes. Det kinotipset denne gangen.

Har du rød bil? Da det så heldig å være fuglenes favoritt toalett, ifølge Garasjetid. De skriver at sommerferien kan koste deg dyrt. Du vasker bilen, polerer den, kanskje står den skinnende blank på gårdsplassen, og så kommer fuglene. Og hvis du kjører rød bil, så er sjansen større for at nettopp din bil blir valgt som mål. Det er en britisk undersøkelse av over 1000 biler som viser at røde biler fikk flest treff fra fuglene. Hele 18% av fugleskitten havnet på røde biler, deretter fulgte blå, sorte og hvite. Og om fuglene faktisk foretrekker rødt eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, ja, det er forskerne usikre på. Men en ting er sikkert, fugleskitt er langt mer enn et irriterende syn. Det kan faktisk ødelegge lakken på bilen din. Og det er altså rød bil som er det aller verste.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Hei, jeg heter Hege Blysten I Len og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten, Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

0: Denne kaffepausen har jo nå kommet i gang. Har allerede begynt å få ganske mange hyggelige meldinger. En som heter Stian som har skrevet til meg. Og sier Jesus, står det vel. D-J-I-I-I-I-I-S-E-S. Prikk, prikk, prikk. I dag lå jeg lengst mulig i sengen. Ja. Og det er du altså ikke alene om, Stian. Jeg må si at det var en kamp i dag å komme seg ut av loppekassa. Hvis du har dette eller andre ting du trenger å få lettet samvittigheten med, så bruk endelig anledningen til å lette det i denne retning. Alle andre henvendelser også, om det er kvissen eller ønskeplater eller hva det skulle være. Få dem inn. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Det er bare å søke meg opp, så skulle jeg dukke opp der. En kar som sitter og smiler med litt skjegg på haka. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.
1: Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren er importør av BF-hallen. Her er ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no

alltid slik at den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget. Noen ganger så det til hjelp, andre ganger så det til forvirring, vi får se. Her første ledetråd. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en stripe på kartet midt på, og hovedstaden mål I et større løp innen motorsporten. Hvor skal vi?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og I dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom, minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept I Sverige I år 1080. Han begravet I Eskilstuna. Eller så det verdensdag mot barnearbeid. Det også... bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt. Det Filippinenes nasjonaldag I dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Så det Russlands nasjonaldag I dag, den russiske føderasjonen. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del her hjemme, så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde I 1987.

Jeg har fått et par ordentlig gode svar, eller forslag til svar i hvert fall, fra opp til flere personer. En har klart å treffe blink. Det ikke dårlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet at det skulle gå den veien allerede nå, men vi skal ha med oss røkla her. Så første ledetråd en gang til. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en sånn liten stripe inn på kartet midt på. Hovedstaden, det mål I et større løp innen motorsporten. Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva det går I etter hvert. Her ledetråd nummer to nå. Diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre omtrent og fremover. Frem til Frankrike kom med besettelse av det som hadde blitt et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk sin uavhengighet for øvrig fra Frankrike den 4. april 1960. Ja, hvor skal vi I dag? Du skal få en beskrivelse av flagget straks.

0: down.
1: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
2: Det er dagens quiz som i full gang, eller full sving, eller putt inn en annen floskel som du føler passer. Vi altså på utkikk etter et land, og den tredje og siste ledetråden står klar her, og det en beskrivelse av flagget. Men la oss først upprepa de to første. Dagens land grenser til Atlanterhavet, eller ligger mot Atlanterhavet. Et naboland har karvet seg ut en liten stripe midt på kartet, og hovedstaden i dette landet mål i et større løp innen motorsporten. Jeg sa at diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre og fremover, og Frankrike var i besittelse av det som da var et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk for øvrig sin uavhengighet fra Frankrike 4. april 1960. Og så det flagget da, skal vi se. Hvordan skal vi beskrive denne? Jo, det et flagg i tre farver. Det striper i grønt, gult og rødt med en grønn stjerne. Riksvåpenet har en løve som til forveksling kan ligne den i den norske statsvåpenet.

Det var altså tre navn oppført I almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag I dag også, og det en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet I 1863-64 og fremført for første gang I 1864. Født I 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig I 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush den eldre, født I 1924. Ja.

Jeg synes dette har gått over all forventning. Jeg tenkte at dette her, det må jo være ordentlig vanskelig. Og det er det kanskje. Vi har bare fantastisk glupe mennesker som har radioen på, inkludert deg selv. Vi har altså lett etter et land i quizzen. Jeg har sagt en del om det landet. Jeg kan gi deg svaret først, og så kan vi gjenoppta noen av disse ledetrådene. Riktig svar er Senegal. Hovedstaden i dette landet heter Dakar, og det var derfor jeg sa at hovedstaden er mål i et større løp innen motorsporten, og det er da Paris-Dakar. Grense mot Atlanterhavet, og så har det hatt litt sånn forskjellige tvister omkring hvordan kartet skal se ut. Nå ser det ut som det gjør, så det får vi leve med. Var en koloni under Frankrike frem til 4. april 1960, og i hine håredager så var dette et startpunkt for slavehandelen. Heldigvis mye bedre nå. Senegal er riktig svar. Vi skulle med andre ord til Afrika. Jeg håper dette gikk veien.

0: good thing.
1: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholt gartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjødsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
2: Treholt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glassang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glassang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

Og begynner det i all ærlighet å være noen år siden jeg selv dukket opp for å se VG-lista topp 40. Men det pågår da fortsatt hvert eneste år, disse arrangementene med VG-lista og meget kjente artister og fest og farver. Og når starter den? Hvilke artister kommer? Hvis du ikke har stilt spørsmålet, så har jeg stilt dem for deg. Og jeg har fått noen svar. VG-lista topp 40 arrangeres i år, lørdag, altså i morgen, 13. juni, på Rådhusplassen i Oslo. Og blant artistene her så finner vi Balenciaga, Bare Andy, Julie Bergan, Marcus og Martinus. Arrangementet er som sett vanlig gratis. Det er kun Golden Circle-billetter som gir prioritet nærmest scenen. Så hvis man ønsker å stå der og rope og skrike, så... Så kan det være toget gått. Jeg har ikke sjekket om det er flere billetter tilgjengelige. Programledere under morgendagens arrangement i Oslo er Steffen Pettersen, Tale Torjussen og Trygve Bennetsen.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Ja, vi greit privilegierte, vi ikke det da? Vi har kommet til fredag. Langt de fleste av oss gleder seg nå til helgen. Vi har noen timer igjen, og så det fri. Og da det egentlig litt opp til deg og dine, hvordan helgen skal brukes da. Og så får vi se hva det blir til. Jeg spent. Kom gjerne med noen innspill hvis du har noen forslag. Jeg tar de imot med takk. Ikke at jeg ikke at jeg sitter og kjeder meg fredag kveld og tenker at dette blir trist og lørdag og søndag og sånn. Det mer det at det ikke alltid kreativiteten matcher ambisjonene da, for å si det sånn. Vi inne i time nummer to av dagens kaffepause, og det betyr blant annet en ny quiz. Du skal få bryne deg på enda en oppgave. Vi hadde en fin oppgave i forrige time, synes jeg. Svaret var Senegal, hvis du gikk glipp av den. Det var på søken etter et land vi var i dag, og det henger jo litt sammen med VM i samme slengen. Du, jeg har noen musikk på lager, og så det quiz-tid. Skjerp sansene.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

Nå håper jeg du klar. Det blir quiz nemlig. Jeg har en ordentlig god en klar for deg I dag. Dette en tv-serie vi skal frem til. Og det betyr at du skal få tre ledetråder, men hvor den tredje alltid selve temaet fra tv-serien. Og hvis du frisk på det, det vel det man sier på dansk I hvert fall, du frisk på det, så setter vi I gang. Jeg har disse tre ledetrådene, de kommer I tre omganger, og så kommer svaret litt senere I løpet av sendingen, en egen sånn fasit-del. Og jeg tror dette en serie du har fått med deg. Om du likte den, det sånn sett litt uinteressant, for jeg tror du husker den allikevel. Dagens TV-serie var amerikansk, handlet om helten som alltid kom seg inn I umulige situasjoner, men alltid klarte å komme seg ut av dem, og ofte så hadde han ikke mer til hjelp enn en lommekniv. Høres det kjent ut? Jeg håper det. Vi aksepterer flere forskjellige typer svar på denne her, men gi oss ditt beste bud.

Jeg har hatt noen kolleger her som har stått og mobbet meg med å si navnet på hovedkarakteren, og det var også navnet på serien. Jeg tror det I håp om at jeg på en måte skal plumpe ut med svaret på lufta. Men det får dere ikke til. Vi skal finne frem til en tv-serie, og det jeg har sagt så langt at dagens tv-serie var erkeamerikansk, handlet om helten som alltid kom seg inn I umulige situasjoner, men alltid klarte å komme seg ut av dem, ofte bare ved hjelp av en lommekniv, sa jeg. Og bare ved å ha sagt det, så ser jeg at jeg har trigget noen minner hos flere som har sendt inn meldinger her. Takk for det, mange av dem rett også, dessuten. Dagens tv-serie en av dem hvor ingen dør, og helten ikke voldelig. Du kan sånn sett si da at den uamerikansk, og kanskje det derfor den ble så populær på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet når den gikk på tv. Den har gått mange ganger etter det også, men det var på en måte det som var dennes storhetstid. Hvilken tv-serie det, og hvis du fortsatt på bar bakke, du skal få høre tema om et øyeblikk.

Jeg har gjort mitt beste for å ikke si for mye I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en tv-serie, og nå gjelder det da. Jeg har nemlig selve tema fra tv-serien her, og nå skal jeg spille av det, og så skal jeg gjenta de to andre ledetrådene, før du skal få svar om ikke så alt for lenge.

derfra i hvert fall. Årsmessig, det fra 80-tallet, og det har jeg allerede sagt. Dagens tv-serie var ganske typisk egentlig amerikansk, handlet om en helt som alltid løste sine situasjoner, men denne helten løste det med hjelp av lommekniv. Jeg så også at dette en tv-serie hvor ingen dør, og helt ikke voldelig, og var meget populær da den gikk på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Svaret straks.

skal I dag også ha et eller annet å feste dagen på. Skulle bare mangle egentlig. Noen merkedager I dag. Det for eksempel den store jerky-dagen. Du har kanskje sett disse små posene. Jeg ser dem ofte på Circle K. Beef jerky og sånn. Og enten så dette noe man liker. Det litt sånn tørket biff-strimmel med forskjellige typer smakstilsetninger. Eller så synes man dette her bare æsj. Jeg synes det godt. Jeg foretrekker sørafrikansk biltong hvis jeg kan velge. Det den store supermann-dagen I dag. Du får velge å ta den som den kommer. Det dagen for falafel. Falafel jo en sånn vegetarisk versjon av litt sånn midtøstenaktig smak på maten. Kan godt puttes I pita for eksempel, og så kan du kalle det en versjon av kebab. Det også Russlands dag I dag. Anledningen nasjonaldagen der. So nice to-

superhelten som så ut som han levde på 80-tallet, og det gjorde han. Richard Dean Anderson var det som var MacGyver, han som kunne løse hva enn det skulle være. Husker særlig en episode hvor han klarte å bygge et helt fly, kun ved hjelp av seg selv og lommekniven sin, og den fløy også. Det ikke dårlig, det var I alle fall svaret I dagens quiz.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Det ikke ofte vi hører om store demonstrasjoner I USA. Vi har jo hatt noen, The Million Man March, og selvfølgelig opptøyene I Los Angeles akkurat nå, men det har da vært andre store demonstrasjoner I USA, og dagen I dag en av dem, 12. juni, og vi skal tilbake til 1982. I New York tar folk til gatene for å demonstrere mot atomvåpen og opprustning. Intet mindre enn en halv million mennesker, du, som velger å vise frem sin avsky for det første mot et så voldsomt våpen, men også sin bekymring over opprustningen som fant sted på begynnelsen av 80-tallet. Og her snakker vi altså kalle krigen og frykten for en større vepnet konflikt med Sovjetunionen. Halv million mennesker. På gatene I New York I 1982, nå det vel en halv million mennesker på gatene der uansett, men her så gikk det ikke på fortauet lenger, men de valgte å gå midt I veibanen.

Vi er inne I tiden hvor man ønsker seg en... En sommerjobb, det hadde vært hyggelig. Det to karer her som har fått det man må kunne få lov å kalle drømmejobben. Rundt 400 000 kroner hver får disse to karene betalt, og oppgaven å sitte I en meget behagelig, god skinnstol inni et glassbur på Times Square I New York. Og det de får betalt for å se hver eneste kamp I VM. Og hvis du liker fotball og ikke har noe imot å bli sett på, så må det høres ut som en fantastisk jobb, en økt. Det altså 104 VM-kamper, så det ikke sånn at det for alle dette her. Men hvis man liker fotball, så tenker jeg ordet drømmejobb nok mer enn dekkende.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er ganske greit å være middelaldrende mann i 2026 og på en fredag, og nå snakker jeg på egne vegne selvfølgelig, jeg ser frem til, til weekenden, har planer om å lese litt, det er en plan, det, det har ligget en bok hvor jeg har kommet sånn en tredjedel av veien inn, og den utrolig spennende, men jeg alt for trøtt når jeg skal legge meg. Og nå jo weekend, så da det jo egentlig mulig å bruke det som ellers ville vært arbeidstid, nettopp til lesing. Så jeg håper jeg blir ferdig med den. Jeg skal fortelle hva det når jeg ferdig med den, og hva jeg mener om den, så kan vi starte Endres bokklubb, eller noe i den retning. Nei, vi skal ikke det. Men jeg skal fortelle deg hva jeg mener når, når jeg ferdig. Ikke før. Det slutt for dagens kaffepause-sending, og vi kan ikke annet gjøre enn å ønske en fortreffelig god helg. Jeg sier vi, jeg mener meg selv og resten av teamet her. Håper det blir fantastisk, og hvis du har lyst, så gjør vi det hele en gang til på mandag. It's a kind of magic.

0: Mannen i 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så det jo et eller annet å tenke I de baner at når skoleelevene nå kommer hjem I dag, så det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdens rekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Det jeg sitter og drømmer meg borti for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne reise til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

håper du koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg I godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss I dag. Det går også an å si av skade blir man klok, et uttrykk som jeg absolutt har hørt gjennom mange, mange år. Så lenge jeg kan huske egentlig, så har jeg hørt den der. Og det kanskje fordi jeg gjør mange feil da. Jeg vet ikke, men jeg har også hørt det blitt sagt til andre. Men klok av skade betyr at man lærer av å gjøre feil, og da unngår man å gjøre den samme feilen en gang til. I hvert fall I noen tilfeller, når man blir klok av skade på mange ord, på mange måter. Og ordspråket, det en forenkling av et latin. En latinsk setning, jeg skal ikke prøve meg på den, men den betyr I hvert fall lykkelig den som blir forsiktig av andres skader.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Håper at du har en fin, fin fredag, straks halvveis I juni, måned vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen med deg ganske snart.

Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der. I'm going

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse I Norge I 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket I søvne I løpet av livet, noe som gjør prating I søvne ganske vanlig, ganske naturlig. Men det trenger ikke å være noen grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatn, da, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen. Wow.

akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut og vi drev og snakket litt om dette her med nervositet jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs enten om jeg skal stå på en scene eller om jeg skal holde en tale det en del ting I livet som gjør meg nervøs konkurranser og sånt også og han fortalte at nervositeten den har fått et ganske så dårlig rykte for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervositet til noe fornuftig. Norge.

0: på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppmarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glasang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjalv. Det blir glasang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
1: 8-slagstavla.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Den 12. juni det I dag. Hvis du fyller år, så vil jeg I hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen I dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag I dag. Den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, I hvert fall hvis man ser litt tilbake I tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Håper du har en fin, fin fredag. Helgen, den I gang for enkelte av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med meg og så videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

0: Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg i. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen i dag, friterte kikerter i pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går det an å prøve seg på, og så det rød rosedagen nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen i hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker da. Det jo naturlig, det det ikke det da? Ja, lykke til i hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen i dag. Hille karakteren som har opptrådt i mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-tema-sammenkomst.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider ti til nitten, og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Orda for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gleder jeg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer orda for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med deg akkurat sånn du I dag også.

Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags, nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du og så går du, og så spurter du jeg husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

0: Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom, når du skal ut og jogge. For det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene. Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

tenkte at du tenkte at, og så videre, det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting, for hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg, og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går, jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing, og det kan jo være med på å ødelegge psyken også, det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld, så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

0: Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Da. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf I dag, går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.
1: I villeste potitland vokste

Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I deg. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Og da er dagens kaffepause i gang. Ja, vi skal ikke bare drikkes kaffe, det kan vi slå fast med det samme, men vi kaller det en kaffepause, fordi det skal være et sånt lite pusterom. Om du drikker kaffe eller te eller vann eller en flaske brus eller vann, noe enn velger å innta av væske, og noe skal du jo få i deg, så håper jeg du nyter det, og ikke minst slår det sammen med både musikken vi har planer om å spille, og quizzen som kommer, og alle de andre tingene som er sitt vanlig i en kaffepause-sending. Jeg heter Endre Lundgren, er slett ikke alene. Jeg og hele teamet har jobbet for at dette skal bli hyggelig for alle involverte parter. Jeg gleder meg spesielt da til quizzen, naturligvis. Jeg synes det er noe av det hyggeligste vi kan gjøre sammen. Og så handler det om det du kan bidra med også. Jeg skal komme tilbake til nøyaktig hvordan om bare et lite øyeblikk. Og så er det musikken. Jeg har fått litt frihet her, nemlig. Så nå skal jeg bare flytte om på en 3-4 av dem her og si god kaffepause.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.
1: Denne kaffepausen har jo nå kommet i gang. Har allerede begynt å få ganske mange hyggelige meldinger. En som heter Stian som har skrevet til meg. Og sier Jesus, står det vel. D-J-I-I-I-I-I-S-E-S. Prikk, prikk, prikk. I dag lå jeg lengst mulig i sengen. Ja, og det er du altså ikke alene om, Stian. Jeg må si at det var en kamp i dag å komme seg ut av loppekassa. Hvis du har dette eller andre ting du trenger å få lettet samvittigheten med, så bruk endelig anledningen til å lette det i denne retning. Alle andre henvendelser også, om det er quiz eller ønskeplater du hadde skulle være. Få dem inn. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Det er bare å søke meg opp, så skulle jeg dukke opp der. En kar som sitter og smiler med litt skjegg på haka. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og I dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom, minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept I Sverige I år 1080. Han begravet I Eskilstuna. Ellers så det verdensdag mot barnearbeid. Det også, bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt, det Filippinenes nasjonaldag I dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Og så det Russlands nasjonaldag I dag, den russiske føderasjonen. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del. Her hjemme så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde I 1987.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg har fått et par ordentlig gode svar, eller forslag til svar i hvert fall, fra opp til flere personer. En har klart å treffe blink. Det ikke dårlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet at det skulle gå den veien allerede nå, men vi skal ha med oss røkla her. Så første ledetråd en gang til. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en sånn liten stripe inn på kartet midt på. Hovedstaden, det mål I et større løp innen motorsporten. Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva det går I etter hvert. Her ledetråd nummer to nå. Diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre omtrent og fremover. Frem til Frankrike kom med besettelse av det som hadde blitt et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk sin uavhengighet for øvrig fra Frankrike den 4. april 1960. Ja, hvor skal vi I dag? Du skal få en beskrivelse av flagget straks.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Det dagens quiz som i full gang, eller full sving, eller putt inn en annen floskel som du føler passer. Vi altså på utkikk etter et land, og den tredje og siste ledetråden står klar her, og det en beskrivelse av flagget. Men la oss først upprepa de to første. Dagens land grenser til Atlanterhavet, eller ligger mot Atlanterhavet. Et naboland har karvet seg ut en liten stripe midt på kartet, og hovedstaden i dette landet mål i et større løp innen motorsporten. Jeg sa at diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre og fremover, og Frankrike var i besittelse av det som da var et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk for øvrig sin uavhengighet fra Frankrike 4. april 1960. Og så det flagget da, skal vi se. Hvordan skal vi beskrive denne? Jo, det et flagg i tre farver. Det striper i grønt, gult og rødt med en grønn stjerne. Riksvåpenet har en løve som til forveksling kan ligne den i den norske statsvåpenet.

Det var altså tre navn oppført I almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid et norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag I dag også, og det en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet I 1863-64 og fremført for første gang I 1864. Født I 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig I 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush den eldre, født I 1924.

Jeg synes dette har gått over all forventning. Jeg tenkte at dette her, det må jo være ordentlig vanskelig. Og det er det kanskje. Vi har bare fantastisk glupe mennesker som har radioen på, inkludert deg selv. Vi har altså lett etter et land i quizzen. Jeg har sagt en del om det landet. Jeg kan gi deg svaret først, og så kan vi gjenoppta noen av disse ledetrådene. Riktig svar er Senegal. Hovedstaden i dette landet heter Dakar, og det var derfor jeg sa at hovedstaden er mål i et større løp innen motorsporten, og det er da Paris-Dakar. Grense mot Atlanterhavet, og så har det hatt litt sånn forskjellige tvister omkring hvordan kartet skal se ut. Nå ser det ut som det gjør, så det får vi leve med. Var en koloni under Frankrike frem til 4. april 1960, og i hine håredager så var dette et startpunkt for slavehandelen. Heldigvis mye bedre nå. Senegal er riktig svar. Vi skulle med andre ord til Afrika. Jeg håper dette gikk veien.

0: oppslagstavla.
1: Førstkommende helg er det loppemarked på Velhuset Glitre på Bleiken. Velforeningen Glitres Venner arrangerer loppemarked lørdag 13. og søndag 14. juni, begge dager fra klokka 10 til 16. Og de skriver i invitasjonen at det er mye spennende lopper og påfyll av nye ting på søndag. Det vil også være mulig å få seg litt å spise og drikke i kiosken. Gran Frivilligsentralen inviterer til glasang søndag 14. juni klokka 17 på Lisjal. Det blir glasang med Hanne Pigstad, Geir og Morten Iversrud. Det er gratis inngang, og du kan ønske deg en sang. Årsalt inntekt for Frivilligsentralen i Gran. Og på tirsdag den 16. juni blir det sommerfest i Duaren Trivselshuset klokka 11. Vi koser oss med spekemat, rømmegrøt og mye annet godt. Per Johansen spiller opp til dans, og alle er hjertelig velkommen. Hilsen Gran Frivilligsentral.
0: Oppslagstavla.

0: Nå begynner det i all ærlighet å være noen år siden jeg selv dukket opp for å se VG-lista topp 40. Men det pågår da fortsatt hvert eneste år, disse arrangementene med VG-lista og meget kjente artister og fest og farver. Og når starter den? Hvilke artister kommer? Hvis du ikke har stilt spørsmålet, så har jeg stilt dem for deg. Og jeg har fått noen svar. VG-lista topp 40 arrangeres i år, lørdag, altså i morgen, 13. juni, på Rådhusplassen i Oslo, og blant artistene.
1: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Ja, vi greit privilegierte, vi ikke det da? Vi har kommet til fredag. Langt de fleste av oss gleder seg nå til helgen. Vi har noen timer igjen, og så det fri. Og da det egentlig litt opp til deg og dine, hvordan helgen skal brukes da. Og så får vi se hva det blir til. Jeg spent. Kom gjerne med noen innspill hvis du har noen forslag. Jeg tar de imot med takk. Ikke at jeg ikke at jeg sitter og kjeder meg fredag kveld og tenker at dette blir trist og lørdag og søndag og sånn. Det mer det at det ikke alltid kreativiteten matcher ambisjonene da, for å si det sånn. Vi inne i time nummer to av dagens kaffepause, og det betyr blant annet en ny quiz. Du skal få bryne deg på enda en oppgave. Vi hadde en fin oppgave i forrige time, synes jeg. Svaret var Senegal, hvis du gikk glipp av den. Det var på søken etter et land vi var i dag, og det henger jo litt sammen med VM i samme slengen. Du, jeg har noe musikk på lager, og så quiztid. Skjerp sansene.

Abbe, du klar? Det blir quiz nemlig. Jeg har en ordentlig god en klar for deg I dag. Dette en tv-serie vi skal frem til. Og det betyr at du skal få tre ledetråder, men hvor den tredje alltid selve temaet fra tv-serien. Og hvis du frisk på det, det vel det man sier på dansk I hvert fall, du frisk på det, så setter vi I gang. Jeg har disse tre ledetrådene, de kommer I tre omganger, og så kommer svaret litt senere I løpet av sendingen, en egen sånn fasit-del. Og jeg tror dette en serie du har fått med deg. Om du likte den, det sånn sett litt uinteressant, for jeg tror du husker den likevel. Dagens TV-serie var amerikansk, handlet om helten som alltid kom seg inn I umulige situasjoner, men alltid klarte å komme seg ut av dem, og ofte så hadde han ikke mer til hjelp enn en lommekniv. Høres det kjent ut? Jeg håper det. Vi aksepterer flere forskjellige typer svar på denne her, men gi oss ditt beste bud.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

Jeg har hatt noen kolleger her som har stått og mobbet meg med å si navnet på hovedkarakteren, og det var også navnet på serien. Jeg tror det I håp om at jeg på en måte skal plumpe ut med svaret på lufta. Men det får dere ikke til. Vi skal finne frem til en tv-serie, og det jeg har sagt så langt at dagens tv-serie var erkeamerikansk, handlet om helten som alltid kom seg inn I umulige situasjoner, men alltid klarte å komme seg ut av dem, ofte bare ved hjelp av en lommekniv, sa jeg. Og bare ved å ha sagt det, så ser jeg at jeg har trigget noen minner hos flere som har sendt inn meldinger her. Takk for det, mange av dem rett også. Dessuten, dagens tv-serie en av dem hvor ingen dør, og helten ikke voldelig. Du kan sånn sett si da at den uamerikansk, og kanskje det derfor den ble så populær på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet når den gikk på tv. Den gått mange ganger etter det også, men det var på en måte det som var dennes storhetstid. Hvilken tv-serie det, og hvis du fortsatt på bar bakke, du skal få høre tema om et øyeblikk.

har gjort mitt beste for å ikke si for mye I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter en tv-serie, og nå gjelder det da. Jeg har nemlig selve tema fra tv-serien her, og nå skal jeg spille av det, og så skal jeg gjenta de to andre ledetrådene før du skal få svar om ikke så alt for lenge.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

skal I dag også ha et eller annet å feste dagen på. Skulle bare mangle egentlig. Noen merkedager I dag. Det for eksempel den store jerky-dagen. Du har kanskje sett disse små posene. Jeg ser dem ofte på Circle K. Beef jerky og sånn. Og enten så dette noe man liker. Det litt sånn tørket biff-strimmel med forskjellige typer smakstilsetninger. Eller så synes man dette her bare æsj. Jeg synes det godt. Jeg foretrekker sørafrikansk biltong hvis jeg kan velge. Det den store supermann-dagen I dag. Du får velge å ta den som den kommer. Det dagen for falafel. Falafel jo en sånn vegetarisk versjon av litt sånn midtøstenaktig smak på maten. Kan godt puttes I pita for eksempel, og så kan du kalle det en versjon av kebab. Det også Russlands dag I dag. Anledningen nasjonaldagen der.

er meget imponert. Har fått flere svar her. Blant annet en som skriver, dette Angus MacGyver med Richard Dean Anderson I hovedrollen, og vet du hva, det kunne ikke være mer sant. Det nemlig svaret I dagens quiz. Vi skulle finne frem til MacGyver.

superhelten som så ut som han levde på 80-tallet, og det gjorde han. Richard Dean Anderson var det som var MacGyver, han som kunne løse hva enn det skulle være. Husker særlig en episode hvor han klarte å bygge et helt fly, kun ved hjelp av seg selv og lommekniven sin, og den fløy også. Dette ikke dårlig, det var I alle fall svaret I dagens quiz.

Det er ikke ofte vi hører om store demonstrasjoner I USA. Vi har jo hatt noen. The Million Man March og selvfølgelig opptøyene I Los Angeles akkurat nå. Men det har da vært andre store demonstrasjoner I USA. Og dagen I dag en av dem, 12. juni, og vi skal tilbake til 1982. I New York tar folk til gatene for å demonstrere mot atomvåpen og opprustning. Intet mindre enn en halv million mennesker du, som velger å vise frem sin avsky for det første mot et så voldsomt våpen, men også sin bekymring over opprustningen som fant sted på begynnelsen av 80-tallet. Og her snakker vi altså kalde krigen og frykten for en større vepnet konflikt med Sovjetunionen. Halv million mennesker på gatene I New York I 1982. Nå det vel en halv million mennesker på gatene der uansett, men her så gikk det ikke på fortauet lenger, men de valgte å gå midt I veibanen.

Vi er inne I tiden hvor man ønsker seg en... En sommerjobb, det hadde vært hyggelig. Det to karer her som har fått det man må kunne få lov å kalle drømmejobben. Rundt 400 000 kroner hver får disse to karene betalt, og oppgaven å sitte I en meget behagelig, god skinnstol inni et glassbur på Times Square I New York. Og det de får betalt for å se hver eneste kamp I VM. Og hvis du liker fotball og ikke har noe imot å bli sett på, så må det høres ut som en fantastisk jobb, en økt. Det altså 104 VM-kamper, så det ikke sånn at det for alle dette her. Men hvis man liker fotball, så tenker jeg ordet drømmejobb nok mer enn dekkende.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

det er ganske greit å være middelaldrende mann i 2026 og på en fredag, og nå snakker jeg på egne vegne selvfølgelig, jeg ser frem til, til weekenden, har planer om å lese litt, det er en plan, det, det har ligget en bok hvor jeg har kommet sånn en tredjedel av veien inn, og den utrolig spennende, men jeg alt for trøtt når jeg skal legge meg. Og nå jo weekend, så da det jo egentlig mulig å bruke det som ellers ville vært arbeidstid, nettopp til lesing. Så jeg håper jeg blir ferdig med den. Jeg skal fortelle hva det når jeg ferdig med den, og hva jeg mener om den, så kan vi starte Endres bokklubb, eller noe i den retning. Nei, vi skal ikke det. Men jeg skal fortelle deg hva jeg mener når, når jeg ferdig. Ikke før. Det slutt for dagens kaffepause-sending, og vi kan ikke annet gjøre enn å ønske en fortreffelig god helg. Jeg sier vi, jeg mener meg selv og resten av teamet her. Håper det blir fantastisk, og hvis du har lyst, så gjør vi det hele en gang til på mandag.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Det endelig fredag. Det skal bli godt med helg, tenker jeg. Og så det jo et eller annet å tenke I de baner at når skoleelevene nå kommer hjem I dag, så det bare en uke igjen til skoleferien tar tak, og det betyr at det vel bare en uke til den tidligste pulja av ansatte også tar ferie. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og spre om meg med godt humør gjennom et par timer nå. Håper du vil være med.

Den 12. juni var det en 17 år gammel huskatt fra Texas som satte verdens rekord da hun fødte sin 420. Kattunge på denne dagen her I 1952. Aldri hørt om noen huskatter som har tatt flere, så kanskje står den fremdeles I rekordboka. Den 12. juni I 1964 var det Nelson Mandela som ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt igjen I 1990. Og så var det dronning Elisabeth som adla medlemmene I Beatles på denne dagen I 1965. Det var flere britiske soldater som ble så sjokkerte at de snudde sine egne medaljer. Var ikke helt for det da, men dronning Elisabeth likte jo å gå sine egne veier. Vi kan ta med at Boris Jeltsin ble Russlands første folkevalgte president på denne dagen her I 1991, og velger å ikke kommentere videre på historien der.

Det jeg sitter og drømmer meg bort I for tiden, det boligannonser rundt omkring I Italia. Altså, drømmen hadde vært et feriehus der, har jeg bestemt meg for. Det det landet som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til når jeg har vært der. Og jeg har vært I flere land, men det ingen som gir den godfølelsen som Italia gir. Og da kunne jeg ha tenkt meg bare hatt et hus som man bare kunne ha reist til når sjansen bøy seg og feriene etter hvert dukket opp.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roråpneren.no.

koser deg her hos meg. Jeg veldig glad for at du her. Det gir fantastisk selskap, så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å få deg I godt humør. Hvis ikke humøret allerede på plass, da skal vi bare passe på at det ikke faller. Klok av skade ordspråket vi tar for oss I dag.

Håper at du har en fin fredag, straks halvveis I juni måned. Vi snart på årets lyseste dag, og da vel også god grunn til å se lyst på livet. Vi prøver I hvert fall det. Vi snakker jo litt helse og den slags, og dersom du en av de som driver og prater mye I søvne, jeg gjør jo det, har jo vist eksempler på det tidligere her, og nå har jeg kanskje funnet ut hvorfor vi driver og snakker I søvne, tenkte jeg skulle dele informasjonen

0: Det å snakke I søvne kan være underholdende, det kan være skremmende. Spørsmålet jo hvorfor I alle dager driver vi og snakker I søvne, og hva betyr det vi sier? Bjørn Bjorvatten, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen, han ble nysgjerrig på det her og tittet litt nærmere inn på det. Det å snakke søvne går ofte I arv og assosieres med dyp søvn, så når vi sover tungt så det større sjanse for at vi snakker I søvne. Og stort sett så slutter folk å snakke I søvne når de liksom går over fra å være barn til å bli mer voksen, men dersom det mye stress involvert, så kan man falle I dypere søvn når man først sover, eller lite søvn over tid kan også gi dyp søvn når man først sovner etter hvert der, eller medikamentbruk kan være med på å øke pratetøyet I løpet av natta, men det betyr ikke nødvendigvis at man snakker fornuft når man ute og snakker I søvne. Det trenger ikke å bety at det noe sannhet I det som blir sagt der.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det ble gjennomført en liten sånn befolkningsundersøkelse i Norge i 2010, og da var det 67% som sa de hadde snakket i søvne I løpet av livet, noe som gjør prating I søvne ganske vanlig, ganske naturlig, men det trenger ikke å være noe grunn til bekymring, for det bare at man har sovet godt og dypt, ikke nødvendigvis at det et tegn på sykdom eller at noe gærent, betrygger Bjørn Bjørvatn, da, som søvnforsker og professor ved Universitetet I Bergen.

snakket akkurat rundt bekymringer om det å snakke I søvn og den slags, så fikk meg til å tenke på at jeg snakket jo med en venn av meg som fysioterapeut og kognitiv terapeut, og vi drev og snakket litt om dette her med nervøsitet. Jeg har en tendens til å bli fryktelig nervøs, enten om jeg skal stå på en scene, eller om jeg skal holde en tale. Det en del ting I livet som gjør meg nervøs, konkurranser og sånt også. Og han fortalte at nervøsiteten, den har fått et ganske så dårlig rykte, for det blir forbundet med at det liksom noe gravalvorlig, at det noe feil. Det jo ikke det. Det bare en liten ristning I nervesystemet som forteller at nå det full fokus, full skjerpings. Og etter at han fortalte meg det, så kjenner jeg på at det jeg skal teste neste gang jeg nervøs, å puske dypt og bare fokusere på de oppgavene jeg har for å se om det faktisk går an å bruke nervøsitet til noe fornuftig.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Den 12. juni det I dag. Hvis du fyller år, så vil jeg I hvert fall ikke glemme å gratulere deg med dagen I dag. Da håper jeg du får en fantastisk fin dag. Vi kan gratulere Dave Franco, skuespiller som har bursdag I dag. Den svenske artisten Robin, som har massevis av hits, I hvert fall hvis man ser litt tilbake I tid. Og så gratulerer vi Michael Muni, skuespiller blant annet fra The Young and the Restless og Veronica Mars, for de som husker den serien. Gratulerer med dagen.

Håper du har en fin, fin fredag. Helga, den I gang for enkelte av oss. Den I nærheten for andre. Jeg håper at du koser deg gjennom dagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til og satse på at du har lyst til å slå og følge med oss videre. Skal vi se om vi ikke klarer å opprettholde den gode stemningen som vi har klart I første halvdel av sendingen. Det på tide å se om det noen merkedager vi kan feire ganske snart.

Merkedagen mot barnearbeid, det en viktig dag å markere og engasjere seg I. Det FN som arrangerer verdensdagen mot barnearbeid, og barnearbeid jo et stort problem hvis man ser på global basis. Den internasjonale falafeldagen I dag, friterte kikerter I pitabrød med noe salat og dressing på. Det en vegetariansk versjon av kebab-typ. Den går an å prøve seg på, og så det rød rosedagen nå. Det jo et kjent symbol som sier «Jeg elsker deg», så dagen den oppfordrer til å stelle med rosen I hagen, eller sjekke ut noen roser andre steder hvis du ikke har det selv. Kanskje til og med gi noen roser til noen du liker da. Det jo naturlig, det det ikke det da? Ja, lykke til I hvert fall. Vi tar til slutt med Supermann-dagen I dag. Hille karakteren som har opptrådt I mange film og serier opp igjennom. Kanskje med å se en av dem, eller arrangere Supermann-temasammenkomst.

Orda for dagen den 12. juni speilet mot det samfunnet vi lever I, der alle jobber hele tiden med mot å bli litt sånn bedre versjoner av seg selv og sånn. Så gled deg til å høre den. Først så vil jeg gratulere Sigfrid, Sigrid og Siri med navnedagen. Håper det blir en fantastisk dag. Så kommer orda for dagen da. Det kan hende du arbeid I prosess, men det noe som fantastisk med deg, akkurat sånn du I dag også. Det

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal til aktivisering og motion I dag, for de fleste motionister løper I samme fart uansett hvor langt de skal, og I følge studier så det ikke sikkert at det det lureste. Det forskning som viser at vi finner et slags juksetempo, og da kan det hende at man ikke forbrenner like mange kalorier som man kanskje tror. Derfor det ofte sånn at personlige trenere og folk som har mye med trening og aktivitet å gjøre anbefaler folk en sånn slags, nå husker jeg ikke hva det heter, men der du har liksom litt sånn hvilepuls, og så spurter du og så går du, og så spurter du jeg husker ikke hva det heter men da forbrenner du I hvert fall ofte mer, og da kanskje du får inn det antallet som du tror på kaloritapsfronten I forhold til å bruke dette juksetempoet som det snakkes om her.

Jeg vil bare understreke at det å ta seg en joggetur I juksetempo absolutt ikke bortkastet heller. Det nesten litt sånn feil fokus å si at juksetempo feil liksom, når du skal ut og jogge. For det finnes jo andre grunner til at man skal ut og jogge enn at man skal forbrenne kalorier. Det jo faktisk de som tenker litt på helsa også når man skal ut og trene. Og da kan det jo være greiere å tenke litt løpeteknikk da, I stedet for løpetempo når man skal ut.

tenkte at du tenkte at, og så videre. Det skal dreie seg litt grann om tankelesing akkurat nå, og det ikke nødvendigvis en god ting. For hvis du tenker at andre tenker at du og så videre, så det dine tanker som du legger over på andre for å gjenspegle deg selv sånn som du ser deg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være veldig positivt. Det lærte jeg meg i går. Jeg snakket med en venn av meg som kognitiv terapeut, og han kunne nevne det at det mye pasienter der som viser seg å drive med sånn type tankelesing. Og det kan jo være med på å ødelegge psyken også. Det kan være med å ødelegge relasjoner for den type, for den saks skyld. Så her tenker jeg at den tankelesingen, den legger vi bort, og så får folk tenke det de vil om det, og så skal vi ikke bry oss alt for mye om det.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi legger fra oss det vi har I hendene, legger bort tanker som surrer rundt opp I hodet, reiser oss opp hvis vi sitter eller ligger der og ikke har noe å gjøre. Da det på tide å strekke litt på bein og rygg og det som Vi skal ta pause. Det en klar oppfordring jeg har. Hver dag tar vi pause med ubrukelig informasjon som får oss til å tenke på noe annet for en kort periode, som gir pause til hele kroppen dersom man hører etter og legger fra seg det man holder på med for denne korte perioden her. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og bruke boka vår, hvor mange testikler hadde Adolf I dag, går den ubrukelige faktaen som følger. CD-er leses av fra innsiden og utover, akkurat motsatt retning av hva LP-ene gjør når de skal leses av. For da starter de utenfra og går innover.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

song. Det var alt vi rakk denne fredagen, det var alt vi rakk denne uka faktisk. Det går fort når man har godt selskap, og det har jeg heldigvis I deg. Jeg håper at jeg klarer å bringe tilbake noe av samme gleden I andre retningen. Hanne heter jeg, har hatt stor glede av å ha deg ved høytalerne gjennom de siste to timene. Håper vi kan høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Ha en fin fredag, en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: fire planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: down.
1: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivende

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen.

hvem faen vil til Shetland? Jeg vil heller

arabesk gull gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,